Ólasøku buffeten á Hotel Hafnia vera panorama 28. og 29. juli her við borgaja við góðan urvali av kjøtta, sjókata, salata, umfram suppe og føroyskum mati. Eisini vera okkurt gott um anna. Eitt særligt urval vera til bøttene. Kom og njóta góða útsýni yvir havnina á Sattihad og Hotel Hafnia á Ólasøku. Les meira á hafnia.fo ella ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: einasta í hugsjón, strandamaling.
1: Scouse House er nú stæði her bæði vinir og nútj anlit hittast til stóra dyster, góa lötur og anna góa kalda Tja Scouse House vísa við fótbol, hombol, darst, formula, kappróir og annan útrun á stórskutja. Scouse House, tí útrúttir í next stuttlegar sama við jörðum. Vi suttjast á Tinkusvei 8.
2: Fra Lúf, tær og tøynum byrði yngst en að góa ólásöku. Lúf.
3: Vita sér, innsjö öllun en að góa og orskurúka ólásöku.
4: Færja lærarfella innsjö öllun en að góa ólásöku.
5: Landsfella hannverskarana innsjö öllun fyrjun, limonsöynun og samstarfellun en að góa ólásöku.
6: Bilodir innsjö öllun fyrja fæltsjö en að góa ólásöku.
7: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlatar at det strengaste omkvarvskrovun og det middel framkomna som madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rik til hver som helst. Eichene.
8: The things I've come to understand.

Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss við gerandastendum. Til tvinn sum eg kundi til føyja til. Kunnandi um treidnar á ft.fo.

0: Sambandsflokkurin ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólasøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felaskapin, og ólasøku saunast við öll. Góða ólasøku.
1: Einasta í hugsjón.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólasöku. Við saunast tjóuna, við saunast felagsskapin og ólasöku saunast við öll. Góða ólasöku.
1: Kvikkökar, bægiverelse og klattaskap frá eitinu. Knæsandi boilet, flott og gott. Røyna allt í okkur fyrst. Eitinu.

kvöld og fyrtja kvöld frá klokka nutja. Rockur á FM 8. Tú lustar eftir FM 8.